0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rocks festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet

0: Get a Grip, Aerosmith i Mid Tempo Power på Laveland. Det kan man like, vet du. Det var crazy på Radio Rock noen minutter over halv åtta på en tirsdag. Og vi har en god granse gående.
1: Radio Rock
0: Festivalsommer. Denne uka deler vi ut festivalpass til Trondheim Rocks. Der kommer Volby, Dømdøm Boys, Avatar, Rag Rock og sånn en hel haug med band. Og kanskje deg, hvis du har vært inne på Radio Rock enda og gitt oss ditt beste festivalminne. Det har Linda gjort. Halleis!
2: Hei.
0: Hei, hvordan står det til?
2: Jo, bra. Takk for med deg.
0: Jo, det går fint her. Hva holder du på med i dag?
2: Du er i dag, så jeg er på jobb.
0: Du er på jobb, ja?
2: Ja, ja.
0: Ikke sant, du? Vi skal mimre tilbake når du ikke var på jobb, men var på festival, så lurer jeg rett og slett på hva er ditt beste festivalminne?
2: Ja, det var jo flere. Men det synes jeg det aller, aller beste, det var i fjor på Trondheim Rocks, når jeg hadde med guttungen min. Hadde med begge to, men han ene er musiker, og han digger metal, og han hadde så lyst til å se om Iron Maiden. Og de spilte jo på Trondheim Rocks i går, så da, nei, i fjor, så da tok vi med. Og han og en bandkompis gikk opp foran scenen og rocka skikkelig til Iron Maiden, og det synes jo jeg veldig artig å se at ungdommen liker de gode gamle metalheltene, liksom. Så og Maiden leverte jo like de gode gamle metalheltene, liksom.

Linkin Park, Numb på Radio Rock noen minutter på 8, som jeg gjør, som vel følte meg litt sånn nummen, eller kanskje litt mer sånn, litt mer sånn ambivalent til hele greia, da jeg testet denne nye sandwichisen. For jeg hørte om den, jeg hørte at sandwich har kommet med en pistasjeversjon, og tenkte jeg sånn, det må jo være innertiden. Hvordan i helvete kan du fuck opp det? Du tar sandwichisen, en av tidens beste norske is, og så bare hiver du inn litt pistasje. Det må jo være knallbra. Det var ikke det, det var så sykt ternekast 3, så du får det. Jeg er nesten liksom provosert at det er greit å fuck opp det. At det var liksom bare sånn, ja, det var greit. Det skal ikke være greit. Det skal jævlig mye være en greit. Samme gjør den gullpinnen som jeg også testet, for den har også hevet på stasje, for det er jo trendy nå, jeg det er også bare sånn, originalen mye bedre. Jeg tenker sånn, hvordan fucker den opp det? Anyways, I digress. Straks nyheter nå, Joan Jett på Radio Rock.

0: Radio Rock en tirsdags morgen. Takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør meg med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Hallo, og du har jo hatt litt problemer i det siste med å rett og slett selge leiligheten din.
1: Absolutt, det er kjempevanskelig.
0: Ja, du sitter med to leiligheter, og det er en litt sånn kinkig situasjon.
1: Veldig kinkig.
0: Ja, og jeg vil ikke si det helt sammenlignbart, men jeg har en lignende situasjon, bare jeg har ikke engang prøvd å ta betalt for det. Jeg har prøvd å gi bort en sofa på Finn. Jeg vil ha den!
1: Du velger å sammenligne ditt lille, bitte lille sofa-problem.
0: Jo, du bare tenker, tenk gale, du kanskje ikke har fått gitt ting gratis i Norge.
1: Ja, foreslår du at jeg skal gi bort den ene av mine to leiligheter gratis?
0: Nei, jeg har holdt på nå i månedsvis og prøvd å gitt bort denne sofaen. Ja. Og folk er liksom sånn, hva måler? Og så er jeg sånn, dette måler. Sånn, hva måler når de er delt? Og så er jeg liksom, vet du hva? Det gidder jeg ikke måle.
1: De er kresne.
0: Du skal få den gratis. Jeg går ikke ned og måler. Å, han er oppdelt, sier han sånn. Det får du faen passe selv. Og så er det liksom sånn, kan jeg komme og se på henne? Sånn. Ja, liksom sånn. Men det er bare sånn, den er gratis! Det er ikke 500 kroner engang!
1: Den er gratis, men de må jo vite målet hvis de skal frakte med seg en sofa. De må vite om det passer i bilen.
0: Det topper seg i går. Fordi det står, jeg har bilder av sofaen, så står det sånn der, det er kun sofaen i sport. Sofaen i sport, ingenting annet er med. Så kommer det sånn, hei! Fra Lydia. Du, er det mulighet til å bare hente sofa-bordene?
1: Ja, ikke sant?
0: Sofa-bordene er ikke med, Lydia! Fuck you, Lydia! Goddammit! Tenk deg, får skitt bort sofa, rett og slett!
1: Ja, det er Freidia, Lydia. Ja,
0: kanskje, men jeg tenker liksom, hva hvis vi tar min sofa, så gir jeg den til deg, skal du ha den på visning?
1: Ikke faen om jeg skal ta imot den der! Skal du plakke den gamle sofaen der på meg?
0: Du har ikke sittet den engang!
1: Jeg vil ikke se den heller!
0: Perfectly fin sofa, den er grå. Det er bare litt...
1: Er det Liverpool-logoen på den?
0: Nei, det er ikke Liverpool-logoen. Det er bare litt merker etter katt.
1: Litt merker etter katt? Jeg vil ikke ha litt merker etter katt på sofaen.
0: Ikke
1: over
0: hele sofaen. Ikke over hele sofaen. Jeg vet ikke om jeg har støvsugt den heller, så det er sikkert ostebarfrester.
1: Kattmerker og ostebarf?
0: Men det er bare på visning.
1: Nei, takk!
0: Og så tenker folk sånn, ja, men så fin leilig du har jo hatt dyr og greier. Det må jo ha lov.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

da, skamløs 80-tals Kiss. Jeg er glad i det. Dette usminka fasen til Kiss. Jeg synes ikke det så gært. Det var ekstremt 80-tall på denne tiden. Jeg har, den her har jeg på kassett, som kassettsingel hjemme. Banger. Lick it up her på Radio Rock. Om litt skal du få Raga Rockers, noen å hate, men før det skal vi til Finland. Du skal få litt Nightwish, Over the Hills and Far Away, and Gary Moore, Kovalot.

Vi går fra Green Day og Basket Case, litt punk, til klassisk heavy metal med Dio. Vi skal til Stand Up and Shout, en låt jeg har coveret selv, med tullemetallbandet mitt, Lederjakke. Er det ført? Ja. Er den hissig? Ja. Er originalen bedre? Veldig, veldig mye bedre faktisk.

Offspring, You're Gonna Go Far Kid. Klokka litt over halv to. Jeg håper du har en nydelig tirsdag. Koster det med deg og ditt. Og nå en burling med Kvinns. Nå skal du få Poppy. Du skal få Amy Lee. Du skal få Courtney LePlante. Alle samlet på låta End of You.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskamera.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkamera. Ja, vi har det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Himre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Festival sommer 2026.
1: Hver morgen denne uka kan du vinne billetter til Trondheim Rocks om du hører på Radio Rock. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra klokka 7. Så kan det være du som stikker av med to billetter til Trondheim Rocks den 7. juni. Radio
2: Rock. Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.